Алтын районның гөш қалысы, гөш қойы һәм сүтчелекнең тараҡҡиятын муҡымлаштырышҡа даир 9 маддалыҡ сиясәт тәдбирен һәҡиҡи әмәлиләштереп, диҡҡанларға нәп еткизү сиясәтенең дәл яйда әмәлиләшүге кафалат ҡылыш өчен яҡында Чөчәк шәһәрлек йөз игелеке йөз идарасының чарбычлык мал докторлык хезмәтчеләре һәр ҡайсы йөз базарларға чоңҡур чөкөп, күләмләшкән баҡмачылык мәйданлары һәм дә баҡмачылык ғаиләргә ҡарта ярдәм пулын тәкшереп бикте вә мәбләғ тарҡатты. 2 күн илгири Чөчәк шәһәрлек йөз игелеке йөз идарасының чарбычлык мал докторлык хезмәтчеләре Шинжаң, Тяньян чарбычлык чәктик ширкәтләргә берип диккатны көпиялайдыган сыер ярдәм пулы. Көпиялайдыган саглык ярдәм пулы, ямхилләргә берип диккатны көпиялайдыган сыер ярдәм пулы. Көпиялайдыган саглык ярдәм пулы, ямхишек ярдәм пулдан ибарат 3 чоң ядролык төргә мәркәзләштереп, ярдәм пулны тәкшүрде ва мәбләг тарқатты. Азыр кадәр Чөчәк шәһәрдә бикылып аткан чарва 545100 ыйтыдыган булып 92700 чарбы котандан чыгырылды. 2026 елы Чөчәк шәһәренең беренче төркемдәге чарбычлыкка даир 9 маддалык сиясәт тәдбире буенча ярдәм пулы илтимас кылган мәбләге 5330000 юандан ашкан булып, нәүәттә 3300000 юан чыгым кылынды. Яна 1230000 юандан артык мәбләг эълан кылынып таркытылыш алды турыватыды. Мәбләг чыгым кылыш нисбәте 85.1% ке йетте. Буның ичидә тәкшерип бекитилеп таркытылган кысымны үз ичиге алды.

аңлаватканыңга Мәркәзи халык радио станциясының Бейҗиңдән берип аткан программасы. Һәр аңлышыңызның кыйммәте бар.

тыңдаватканыңла Мәркәзи халык радио станциясының Бейҗиңдән берип аткан программасы. Һәр аңлышыңызның кыйммәте бар.